0: Човек се на тама вагаде, бајаме го мата селита темпал, но ние боле, а фета гавата, сауди, бакум да се нема уза, баткин епсен.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.